down.

0: Ибо открыт.
1: گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دویستن. نوتونو پوینتیک.

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك پيوندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هشتاو يك صفر پنج صفر پنج.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوابینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمزگود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو ارزوی دگید با جانه کی ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوبوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
2: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبی تا یکم هنگا BMJ Holding بشان ازیوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیرن لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه BMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لراژیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی، صفر حوصو حتى دوصو هشتاو يك صفر پنج صفر پنج.

0: بو ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویك سفر پینج سفر پینج
1: تنیا مالی گنیا ملکو سرطای شینویا لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جیبونکانی لسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونشی نوی نیشت جیبون لیم جی تاورزو کرسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برد بین جگهشی آرام تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورده شوانی برزایکان پر از رنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچالکشکان و هولی بونکان شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عاشنای کل جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکان یبید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویك سفر پینج سفر پینج
3: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دبیستن هشتاو حوت پوین حوت

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاریکان وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خزمت گزاریک تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانکی تندروست
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرای و با شوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا با زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روورو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نویا کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5
4: گرانه و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دویستن. نوتونو پوینتیه.

0: بور ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزاران خيزان بو همان گرنگا بيرمان لو كردوا همو پيداويستي كان ل شارچي هاو چرختا بنياد بني كافيو ريستورانتي جياواس بو بسر بردني ساتا خوشو ل بيد نكرا و خيزان كان دستبر كي جيگيشي آرام تندرست كشي ورزشياني مودرن بو عاشقاني ياري ورزش جياواز كان خوتي شواني برزايا كان پر ل رنگو جوانيو هيمني جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانیو وردکاری لتلارسازیو دیزاینی شقو ویلا سرنزراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانیو نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگات دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکده کنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج إيرا راديوي خاكا نو نو بوينت يك

بیروری دورخراویک، نوسینی عزیز نسین، ورگرانی عبدالله حسنزاده، خوانوی پیشنگ حاجی، القی دوانزاد.

بخوم نزانی بسریان آدم شویکین لجور سردو سرکی اوتیل دانیشت بوم اچوم نو جگا کم بو اوی گرمم بیتوا بلام دلم تنگ بو کاتیکیش احت ما دروا لسرمایا حل دلرزیم لدلی خوما اموت چن خوش بو حتا ماوی دور خرانو کم طواو ابو خوم لب کوتایا او کاتا بخبر بهات مایتوا خواه جان چی ابو اگر طواوی ماوی دور خرانو کم لخو دابو مایا تو خواه تماشا کن کارکن چن پیچوانن او کاتی امخویندو تنانت پیش دور خرانو کشم کشوانش تمنوسی بجوریک خو بلای خویده ای بردم که ناچار بوم چند جاریگ نوک درزی للشی خون بدم بو اوی خوم لی نکوید بلام ایستا که هیچ کارم نیو خواخوا ما شو روش بنوم خو للم باری کردوا لو خیالان دابوم لسر ما دا حل دلرزیم با اسپایی لدرگین دا نم ازانی چه یا هر کس بی بخیر بی خو ایما بمیوان قلص نین بدنگی کی برزوتم فرمو پیاوی کی قلو کرتا بالا لتمنی خوم دا هات جوروا سرو سیمای اشنا دیار بو بالام هرچی کردم ببیرم نهاتوا لچوی دیوما کتب فروشی کی اشنام نو نیشانی منی دابو پی نوی خوی پیوتم یکی گل لین گرکانی من بو همو بر همکانی منی خویند بو و لروی نو سینکان موا پر بدل عشقم بو چندین سال گورترین ارزوی او بو لنزی کوا من ببینه بیری لب کنوا نو سری که لسر نو سینکانی دور خراوتوا ایستا لشوینی دور خرانوکی ابینی یکی که بر همکانی خویندوتوا او عشقانه خوشی دوی چنده پی خوش دبی او خوشی او روشه هاتا دلموا قد لجرانوا ناید بکورتی او شوو چنده نشنی که دیکه که لگل او دوست راستقینیم بسرم برد لماوی دور خرانوا کم دا کاتی که روناکو بیروری که شیرینه که هرگیز لبیرم ناچه توا لناو قسکانی داوتی پیم وایا جنبتم لجگه اگ بینی و والله سیمه تو با من اشنایا دواتر قسیگ لو قسیگ لمن هاو پول درچوین نزیکی 20 سال لمو پیش لپول اگ دا پیکوا خوند بو من کوتینا باسی بیروریکانی او سردما میوانکا موتی تو هر اودم لعدب دا بیوی نبوی تو هیچ کس لیوشاوی توی نبو او دوست تازیم اونده بخوشویستی و مهربانی و قصه کرد ادود لگل یکیگ لگور پیوانی ولاد یعن یکیگ لپیشوانی این قصه کرد

او برادر خوشویستم لیکیگ لمالکانی شاری بورسا که کوتبو سر رو بارو دیمنگه کی زور جوانی هبو جوری کی بو بکری گرتمو لأوتی لوا گوست موا بو او مالا لبر اوی زور حزم لچا دکرد کتریکو پرمیزی کی شی بو کرمو کمیک پرشی یامه جوری کی جی کلو گرمم هبو هر وها هر زنتریش اجیم برادرکم هر بدو سی شو جاریک بخوی و پاکتیک قندو چاو اهات الام چند دقیقیک پیکوا دادنیشتین چا من اخوار دوو بیروریا کونکن من بو یکتر باس اکرد برادرکم جنو مالی هبو شوی کن دانیشت بوین چا من دخوار دوو قسمان دکرد لسر قادر مکن دنگیک هات تا ویست من هستین بزنین چه باسه درگای جورکه کرایوه.

جنیکی کلگد که آگری لچاوان اباری هات جور و دستی کر به جنیودانو قصه سوگ به برادرکم او جن خیزانی برادرکم بو جنیکی نجیب و خاندان دیار بو بلام قصه اونده دزیو ناشیرینی اکرد که پیاو باوری نا اکرد کوتبو ما حالکی سیروا تفلو شانسا استا لگل ام جنو مرده ابی شیب کم حولم دا جنکا کمیک ارم کموا پیموید خاتونی برس تکاد لیکم جنا نیهش قسکم تواب کمو خیجان دی تو بیدنگ با قسا نکید خواه جیان چی بدبختی یکا تازه خریک بو کمیک جیانم باشتر دبو نازنم او جنا لچوی زانی بوی مردکی جوری بو گرتومو یارمتیم ایا تو خواه تماشا کن بلای چونم بسرده جنکا وک فرماندرک بسر مردکی دا این راند هستا پیشم کوا بچینوا بو مالوا من زیاتر لخوم بو برادرکم نارحت بوم دیسان هولم ایا جنکا ارم کموا نم اویز لسر من جیانیان لیتیک بشه بالام خانم اونده تو ربو به هیچ جوری قصه نده بیست برادرکم وتی خاتونی برز من کارم بم دوستا دیرینم هیا نتوانم استا بیموا جنکا زور بسوکاتی و ولامی دای ووتی کارت هیا نیا چاود داره یلا پیشم کوا بخورای قصه قرمکا برادرکم وتی تو برو من دواتر یموا جنی برادرکم بطو ربونه کواوتی نابه ابه پیکوا بشی نوو جارخی تریش حق دنیا بیتوا بو ایرا کاتیک برادرکم بر یاری دا لبرانبر جنکی دا تسلیم نبه جنا آخرین چکی بکار خستو لپرمی گریانی داو و بسوس اگریا ادوت منالی مردوا بگریان و وطی یان برادرکت یان من استا ارکی من گورتر بوبو للاک بجنکم اوت خاتونی برست کاد لیکم بیدنگ با للاکی دیکش لبرادرکم اپارامو اموت بیکا بخاطری خوا هستا برو هستا لسر من جیانی خود تیگمه یا زور بوا نرحد بوم که خریک بو جنو مردیک بهوی منوه یلانه لیه تیک بشه ویستم راز ببمو خوم بسر پیلاوی جنکه دا بخمو داوی لبردنی لبکم بلام بسود بو جنکه منی وکو آدمیزاد سیر نا کرد برادرکم زور تو ربو هاواری کرد یالا برورم مالوا اگینا خوم ازانم چی اکم جنکا کبینی قصه کردن لگل مردکی بیسودا بگریانوا لکاتیک دا قصه سوکی بمن اوید چوا درو و رویشت خوا ازانی براستی ما لگل اوی جنی برادرکم زوری قصه کال پیوتم دلم نشکا پیم وابو حقیتی او باشی ازانی مردکی چی یاریکی پر مترسی دست پی کردوا جنان بونیکی تایبتیان هیا زور زوتر و باشتر لپیاوان هست بمترسی یکن او ایویس مردکی لو بلایا رزگار بکاتو نهیاله اویش با آگری منوا بسوته امزانی برادرکم بگاتا و مالوا هر ایک ساز دکت پیموید من کوتومتا چالوا توتی مکوا خیزانت حقیتی بترسه بقدر زویو آسمان حقی هیا بوچی نزانی چی لباری منو آلین هنجر بو خوشم لخوم بشک بوم قرب سری جنی برادرکم چی گناهی کی هیا آخر چون اولیم نترسیو شکی لیم نبید هرچند جنی برادرکم
بشی خوی روناک بیر بو بلام لو کاری مردکی تو ربو چند سالی بسر دا تی پر ریوا استا شر پی موایا جنی برادرکم حقی بو هیچ کاتکیش چاکی او دوستم لبیر ناشه

0: بور كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: كاتيك بريار دادي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا MJ Holding بشانه زیوا گورترین و پیشکوتوترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلبژاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردان اصال یک ناوندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
3: گوندی گشتیاری قیوان. پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراوا ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گوزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراوا حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور از جنجالی و قربالغی شقام. دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو. گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت. جانی کی تندروست.
0: بور کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی. سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك 05 05

0: بور كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد. با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردسته. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: تنیا مالیگ نیا، ملکو سرتایشی نویا. لیرا لتنیش پارکی هواری شهر، پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا. تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده. ام جی هولدینگ، گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جوانکانی دسلیمانی والا کرد. روشکانی مایورکا، روفارو میروانوس، لگل ازمونیشی نوی نیشت جمون لئیم جی تاورزو، کورسا تاورزو، وایت تاورز. همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا. سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن، برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ، بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: برزایکانی سلیمانی، شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساته خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورکن شوانی برزایکان پر از رنگ و جوانی و همنی، جنگی یاری کردنی نالچال کشکانو، هولی بونکانو، شوینک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان، لبرزایکانی سلیمانی اشنای کل جوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراش یشکانی بید. شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا. برزایکانی سلیمانی، برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی.
0: رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك فيوان ديبكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کاری وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو آرزوی دگیت با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
2: کاتی یک بریار دادی ببیت خوان مال متمنه دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی. سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك 05 05

تو با چی رنگت نیا کلی من کمه دنیا لعشق پیروسته کمه عشق لمن پیروسته کلی من هنده ها گری دنگت بو چرپه کس نعچه بجوه من او ساتانه پیکه و من قدو نابن لبرچاو من بهاتنت رنگم گرتو بروشتنت کاو و موا چاو کانم تادو اتمن بونگای تو اتو اتو بوچی

ಕಮ್ಮೋ ಲಜಾರೆ ಮಾಲಿಯೇರಾನು ಲಕಂಪೋ ಲಕಂಪೋ ಲಜಾರೆ ಮಾಲಿಯೇ.

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکرا و خیزانی کان دست برد کن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان خور کن شوانی برزای کان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال دشکانو هولی بونکانو شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراش شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج ایرا رادیوی خاکا نو پویند یک

0: جابين بلا تاخذ همو روجي جاريه كيت
1: نو والله من حطيت شو الروج همو كسك بي سي بويك ليش كان يجمعني كي بي سي شو بويك او انا بشو بعد بوي ماسك كان دروز بيت لبروي زور جاتو كوردش شكل دواي ورشكش ليش هر كالوري سوتين وتشوري سوتين بس خلق غلط يا قشطوا وازاني قتو دو كاجمير يا لحتيك حورج ياري كي اما سودي كي باشا بيني اما لا معنى لو بابتا حفتي حور روجي روجي سي كاشمير ليلي بيش معنو تو جوانا كي والله دنيا كم او دنيا همو كسي كم لا تشوار بو بين روج زياتر بي سي بين زرري زياتر
0: سجل السرتاش تاع بي دي كي بنمونا ماني اول دو ماني اول همو روجي بي بو تو زي جاري وزني كي زياتر دا بصيني
1: لا شرط ني ساي كي لهلا كان جوي كسي كيتا بولي كي ورزشي او بيلن هرمان سكي توتت الی بروسر و جیاز و تو زیر روشن کو تو زیر راکردن کو تا نخیر هم کسی که توانه بیاری آسن بلش جوانی دست به کار کردی شی بود نمیشه او ماسوکانی که بوی ریک خریب ولی امبارشی وی کی وزنی کی کمتر شرط نیه با وزنی کی خورزیاری بکن
0: باش انجا بسی کورسر کرد
1: بله
0: حالا کم پیام بله که یاری زن سرتا دست به کار یکسر با کورس دست به کار یا خود
1: خویه را عشوائی یاری کان کاتبه یکوی سا میجم بیان نه عشوائی نیه لمشته یا
0: باشا
1: ایسا با کورس لجیر چاو دیری راه نرا بلامو کو پیشتر آماجم بیان ابیت زور زور آسایی اما کورس یک معنی پیلین کورسی سرطه یا مشته بوا بباو لناو کمالگای ایمه هرچن کورس سرطه یکی ایمه سیر روش لسر یکی کار روش شو ایا کواته لحفته که پینج روش یاری اکاد بلام گرنگ اوی تو او ورشانی که بو کسی که سرطه انوسریت جواز بیتا کسی که خبری کی زوری هه و توانه کی جسته زوری هه
0: زور باشه بو خانمان و پیوانیش هر به همان شیوه یا خود جوازی هه لروی
1: لعنه جوازی نه به هیچ شیوه یک چنگ بو من کرا یاری اصلا انجام بم بو خانمی کی بو برز شته را ماشی هه ایت به شوازی شوی وزن کان به پی توانه کان فرق کرد
0: باش جا حزه کم تو زکم بازلا سیستمی خوردن بو کی لگل ورشکه پیشوی دست بکنید با پروگرامنو تو هند یک گفتگو من کردم ما وقتا من لسوار کجمیره که یک جاریش نانه خوم بلا هم زور زور دهنه پاسم
1: ازانی من
0: سیستمی خواردنم با باسکتون بله
1: من او رگه بخوم نه هم باسی خوراک که من ماموسای دکتوری خوراک میمون ماموساش زور که زهالکانا ماموسای چی یک سر کورسی که خوراک بایری زنه کنوسی او پشتیوانیه کسی که او نیترشنه بیه کسی شهر زایل و بواریه هبه او رگه بخوی بلا من اتوانم به کسی بگم ام خواردم خوب باشم خواردم خوب مخو خرابه بلا ام اوی کمی که مثلا کاغذ یک بو کسی نخوم نه راه نرکانم او مخو من بخوم من نهیم که او کارب که اینو ایشی منی
0: راست انجام ها مصابه باتی کتر هیا که خلق زور بس لجینات کت
1: بله
0: علی والا من لجینات و هر توزی قلوین و
1: اسقانم پانه
0: اسقانم پانه او موضوعی اسقان پانی چیه
1: زنی چی جینات شده که نگوره همشتا قسم من نیه من نتوانم این کاری لسر و شرکم ملان باورم بشتی کشه هر وکو پیمو تیت لسر یعنی ازمونی خوم زور گران کاریم کردو لوشتانه ها نگ من دیان ماموسای کشت دیان کس خوی بتوانای خوشی جاری واه اما نه همی تنها بیانو ها اگر تو بیانود نبه اتوانی سود لورزش ببینی بطل نیه یا اتوانی او کشه زوری هت دای بزین بشیوی تی تندرستی
0: زور باشه واتا اسقان پانیه که دوره درست و زور جاره به بترین تا موضوعانه
1: باوست باو لکو ملگایی ما
0: راسته راسته باش انجا خلق پیویست اوانی که سردان دکن اسوده بن لحولکانی لجوانیه تاچن او بابت اسوده فراموشک فراهمکن و با یاریزانکن اسودن هموان لیره کس گری؟
1: دنیا تکم هوا یکی کلوشتانی که آرامی کی باش تیاتی که ورزش توانه ببیت هوکاری روانوی خمو کشکانی روزانه من ایم خلقه با بزور هاتو سرطا دوائی ویلی هاتو ها ساعت پیش ورزش کردن که کشمیر پیش ورزش کردن که هاتو لیره بوا ورشکی تاو که کشمیر کشمیرینوی که کم آواتا اونه خوشحال با اونه اسوده با دنیا تکم هوا له همون روی که وسودی لیه بینی رو که تحول کانی ورزش کرد.
0: زور باشه. اصلا لام قاعی ما کلی وستاین چند ماموسای لیه که تربه بر دوامی لگل آنان.
1: اما راینر من زوره لراسیا. بالام به همین شی بوی بوشایی دوست نبی حالا که من گوریا اما زیادتر 3000 متر بشه یک معنی خان معنی لیرش بشه یک معنی تیکلا میکسا. با مستمری دو مامستا دو راهنر هی له همو کاتیکا به دو شفتی جواز له همه خانمانش به همان شوا
0: زور باشه جا تقریبا ما ورده ورده کم با کوتا پرسیار بحظا کم تو زباسی ورزشی ملش بکن یعنی خلق یتر بکو جورک له ورزش ملش هر بو لجوانی و بو صحتی خوی بکارینه اگر ورزشو ملکشی لگل عبکی او تیموا به زور زور باشتری شوه
1: زور راسته بلام من امشتا ایلیم اما شربابتی که علمیه
0: باشا
1: زور کسی هید ورزشکات اچی دوائی ورزشکش کشمونی نیه کشمیری گورشکات چه کشمیری کشمالا من لگل اوانیم یا حیالی امرو اوفن یم بس کاردیو کم توزی روشنو را کردنه کم نخیر او رو ری که اوف یه بی اوف بی نه بی به هیچ شیوه یک ورزش بید راست لانه روشنی بکی لپرکی که لشوینه که لدوائی خواردنه که قرص سوده که بی بلا هم نکردنی باش دره او رو جانشی ملاکه ملا البته ورشی که زور زور باشه چل روی جسته و چل روی شکل و زور زور سودی لیه بینی بلا هم باش دره او رو جانه ورزش بکید ملا بکید که تو شود بلا مو کو نگلو پشوی که پشو بیکی با ورزش او روژه اصناکه کم کرو بچو ملو
0: باش بسی او روژه اوفت کرد ایسا هنی کس هیاله والا من بنونه جمعانم کرده با اوف بخوم هموش دیگه خوم
1: اوش تا راده که
0: اصایی او اصایی
1: اصایی تا راده که توامده او کو پیوت یه چی دی فی روژی روژی فیل و فرا پیش من روژه هم
0: راسته راسته بزده
1: همون من بو پیش برکی و بو هین ورزش نکیم بلا همه بخوار نیش پوید من خوام پاریز نکم و دستیش نپاریزم بلا هم
0: کی
1: پاک خوامو
0: بس من اگم لیه بسه خوارنی تندروسه خوار
1: بله لیه ما خوارنی تندروسه یه تا او ها بیه ناچم باشتی چی
0: راسته
1: دونه جمعه بوشتی چورم خوار
0: امرو حقا با کرده تا دمین دونه جمعه بو اشتی خوارنی باشم خوارده تا ایسه قاوم خوارده تا
1: او جر حالایه تو تویست خواردم بخوا یکی اگل حالکانی که شوه یکا رجم یک نان خواه و چوار جم نان نخواه یا جم یک نان خواه و روز و روز و نیر نان نخواه تویست بخوید بلا هم چیه خوید چه نک
0: خوید ببزنین چیه خوید
1: بدر لوی که بابت یکی پیوتری فاستین اما سودی خوی هی بلا هم اوش یوازه که ببزنین چونه
0: خانمان زور کشته شیرینین ما مستا
1: بله وایه
0: یعنی رانا کمی چه خان می به روز دو روز بتوانی شیرینی نخواه
1: خوی
0: اوش زور خلال گوره که
1: گورترین دشمنی مروف شیرینی
0: ای باو که ایگن راسته
1: نخواردنی باشتره لخواردنی همون
0: کرده بزده بود خورمه شر به شیرینی حساب بکنه
1: ما شکره. مستا لا یم چوار خورمه خواه پینج خورمه خواه بچه های که علی شکر علی شکری طبیعی این پاد و شر شکره
0: ای با اوکی
1: گرد هم ریجی شتیتی های که سودی هی علی شکر سپیه که یعنی
0: راسته دست خوش مامو سال سپاس تکم
1: زور سپاس تانه کم
0: بخیر دیم سپاس کلم چوار لگل مانا بوی اینجا ایسا ورده ورده توزگ اچین الی یار یکان و توزگ باس یکیم بزنین چی با چی بسوده باش نیا
1: زور دست خوش

0: دوباره سلطان لبی خوش ایستن هر برنامه لی یلتانه و اماجم ما فکر که امره ل جف جی مین هولین لگل ما مساکانی اوی دا گفتو گوکین و استش لم بشیتر لم بشیتی پروگرام ما مفازانم لگل ده هنده گفتو گوی تریش لگل او داده کینو کم علیک بسیار منه ما مفازان سلاو لبی
1: سلاو لبی شان سپاس
0: یو دارم زور باش بی خوش حالون ببینین
1: سپاس
0: بکم جما مسا بالا من ماشالله زور زور ماشالله و لبی
1: تمن دریش بی
0: لا هر زکایی یاری او نکردو که با بالا برزیه بی
1: آمن 12 سال یاری زنی بسکتبال بوم
0: نبوی که اکی
1: فتره که زور تمنم با ترخان کردو بلان دوی تاو کرنی کولیج و هات من او دنیای یاری فتنس و آنوه ایتر لو کاتو زیاده
0: وقت او کاریگری هبوه؟
1: کاریگری هبو بلان برشی که زوری اکویتو سر مسائلی بوماوی و حتی جنتیک دوری که زور گرنگ ابینه بلان بگشتی همو ورزشکان یارمتی گشه این بشه اوی که باش
0: بزبط و باش اینجا ما مصلا پیش روی که لگل تو داخلی ناو پروگرام ببم ببینی رکان مموت توزک اچینه لای او جیازانی که با بشی سر و بشی خواره و یاری کردن به او دواتر او قصه لسه رکن اینجا بس حزکم پیم بلی که تو ماوی چند ساله ببردوامی ببی دابران یاری کیت
1: بگشتی ورزش الیان یاری بونمونه فتنس بگشتی ورزش من لا رسمی لا سال 1999 یاری زانی نادی سلیمانی بوم اما خوش حالی تا استدانه براوم براستی سالی آدم نیه بالضبط رای که کاتا چند سال بلام سالانی که زور لا یاری باس کم کردو
0: باشا
1: بلام دوی کتای هنانم با او یاری و بردوام بونتی آیا بابلین
0: بله
1: دواتر هات منو دنیای فیتنس اول سالی 2011 بله به 2011 دواتر شما دروی
0: ببید آبران
1: ببید آبران در 2011 را هنرم یعنی ببید آبران تا استا و چون مت دروی ولاد خوشبختانه کامل شهاداتی زور باشم هنو تو سپاس با پایت لیرا هول ما ناو که خزمتی
0: خلچی بیب خیلی سپاس همون روژه گیاری خود انجامه یا خود؟
1: همون روژه که لوانه بلین همون روژه که تمرین نکن کسی شی آسایی بپی مزاجو بپی طاقتو بپی هیلاکی روژه کت چون که انرژه کت هموی هی ورزش نیه انرژه کم زور بی زوری خلقی و راست ایمال ناو جمکه این بلام زور جار انرژه کمان و راستی خلق زیادتر لمانه باوک لوی ام اتوانین با شخصی خواهم بکاری بینین ولی هم هفته یک لچوار با پینج روش تمرین کرد
0: چوار با پینج روش باش ما مصلا حضر کم هنده یکم باز لخانمان با بکی وقت زنین که او بشه که تایبت تیشتان هی با خانمان
1: بله
0: رژه سردانی کردنی خانمان چونه؟
1: لیست خوشبختانه یعنی او فکری نماوکا جاران یعنو دوارتش هر با پیاوه لناو پیاوکانه آنود با گنجا لناو گنجا آنود با قلاوه ایچ یک ضعیف و آنود تو با ورزش که ایچ یکی تر آبون مونه
0: بله
1: اما نه به هیچ شیوه کم فکرانه براسی ورده ورده الغا با تولای خل خلکی استا براسی بیج گل جوانی با تندرستی ورزش که هست براسی تندرستی که لاغرن همو کسی کش پیویستی با تندرستی براسی تندرستی هی جارک با خوشی او ریکم لیرا لقایک من کر بیا کوتی ما مصام مسئولگانیش به ورزش کن. یه وقت که مسئولگانیش انسان. لکوتایی همو من هر آوین پیوسته که وقتی باعث او آن به زیاد پارسگاری لخوان کن لبری آن خوان به ملکی خلق زن ملکی خلقش پیوستی به معنای زیادتر و خدمت کردنی زیادتر براست. بویا خوشبختانه ام او کو بشی عفرتانه که بله لیرا عفرتانه که تو آن هر دو باشه که بکار بینی نیبشی تایبت بخوان و هر وحاب بشی تکلیش لبشی تایبت بخوان هین من بودن آون با نمونه مدربی تایبت من بودن راه نری تایبت هی لبه که هر خانمو به همان شیو از مونی باش یعن هیو لبه بابلین پیوست یکان یعن با جه به جه کنو لروی تمرین و خورسی خواردن و همو بابت که پیوندی با جم هبه زایدن کلاسی منالانه من هی لحاوی نانا با منالان من هی با کسی که اگر ویستی بیت و با نیم منالکه و نی توانی اتوانی منالکه شیدانه کلاسه که آتا کلاسی کیک بوکسینگ.
0: وادا هلو کاش میری که دایکه که او کلاس آماده یکم نالا کشی.
1: اتوانه دایکه که لگل کلاس که خوب بگن جنه. مثلا او تمرینی خوب که امیش لم لوا کلاسی خوب تا او کاو کاتی کی زور باشیان ابیت و کلاه آفری کی زور باشه با هر دلیل.
0: باش. اینجا ما مسا زور بی جال لای ایم ال کمالگی ایم الان ولایت او مخان میتر هاوسرگیری کرجیانی هاوسرگیری پیگنا دوره کبیتو ل بابتی جیم و یاری و کره مجولی مالو منالو بخیر اگر خلقی جهر دورو بریش بعم اگر خوما لانی لحقیقتا کبوشی وی کرده دانیشت چی داولا و برو اگاو لمنالا کو به اگر منالی وردیه بمی ببم لولی ها همون قصانت شیاره بیتوانی چو لگل اما یا رأس چیه؟ قصد چیه لسر او بابتا؟
1: والله من اوی کتی گیم انسان که زواجه که ابی ثقافتی برز بیتو ثقافتی برز بیتو ایچک لو جور روشن بیریانی که تو پیوست که برزی که تو روشن بیری ورزشی و پاراستنی لشی خوتا چون که او کسی که لشی خوی اپاریزه برانبرکشی زیادتر احترامی اگری یعنی لبرچاوی برانبرکشی جوانتره امو کسی که خوش حوصلگی جسمی جوان بی
0: بالضبط
1: تندروست بی حزناکا مثلا چوزانم یعنی پی مو ابی لجنیش و لپیای شابه همان شو بس بطایبتی جنان بحکمی مثلا پا ملک اسبابی اوی کدوری آن خاطه و لورزش کردن و کمی کاتو چوزانم قصه خلق و چوار دور و امانه من پیان علم جونین بمشتانه ورن ورزشی خودتان کن دلنیا من او ورزشا لکاتو شوی نوشتی خوی افریات آنه که و اوی که پیویست که مثلا تو اهتمام بی بخود چن اهتمام بی بخود اونش اهتمامی برام برکت بده سینی هیچ گرنگ نیه براستی هیچ گونین باشتان یعنی ورزشی خودتان کن اصلا یعنی چه علی خرابه مثلا ورزش نکه بعد وای نتیجه که ببینی
0: نتیجه که ببینی بگو من اینجا هر خوم از سرشتی خانمه هم باشه وازه حزمان لا دمو چایو که جوان و همو کس حقی خویتی بگو من ولی خانمه زیادتر گرینگی پین لانه ورزشی که تا چند گرینگی با بابا چی جوان منو و پیستی که تن درست و با کردی که خوم هم با گنج منو خانمه کن
1: بله بله بله بطاکی دا جا اگر لو لانه ولی که بینو جنان پیش تک از دو زیادتر لپیاوان ورزش کن
0: براست
1: با تأکید تو بانمونه کسی که ابینی لوانه اما استا شوازی ده موچاوی مثلا کسکان بدست خود نبی تا حد دیک
0: بله
1: ولی هم لشت بدست خود
0: ثابت
1: یعنی لشت او مثلا شته که تو کاریگری لسر درست تکی بچر رویکا براستی بی بی جه لوش ورزش زور زور کاریگری هی لسر پاگونه وی پیسته جوانگونه وی پیسته دلخوشید اصلا اصلا کسی که بینی دلخوش جوانتریش دیتا پرچاو وقلوی کسی که خموکو
0: بلی کاریگری نبی لسر تمندریش جیش او دلخوشی و او سیل کرنه خوتو
1: همو امشتانه ابسلین بیک او جوانی تمندریش جی دلخوشی میزاجی باش مثلا وان مونه کسی که بینی بیانی و زیویت ورزش شکا بخوی بیانی به میزاجی که باش شاوره که که رابو ایشکی و سیره که اما کاریگری که زور باشه درست که لسر روژکی لسر ایشکی لسر چوار دورکی با نمونه یعنی تو بیز گلوی که انرژی باش ابخشی تو منی با خود اشی بخشی تو با چوار دوریش براست
0: راستا انجا تو زی بسی خودم بکن
1: بله
0: بزنم تو روژکان چون دست پیکا با بسی او روژه بکن که ایتی ده ها علی یه امرو یاری کم یاری باشا کم شوکی که خوی بانی که که حلاصی لخو و چی خوید بسی که روژکاتم بکن
1: لوانه کسی چی آسایی زیادتر لئیم براسی مجالی ها به بو اوی که بتوانی لناو جمع خوی تنظیم که
0: بله
1: بحکمی اوی که بونمونه ایم مشغلات من زوره چهار دور من خربالغا بر دوام بونمونه کورس نوسین و یاریزان آوایا انجا ام ایشه مسئولیتی چی بدنی زور زوریش پرسیش لسره
0: بله.
1: لبروی بونمونه اما تعامل کردنه لگل آسن لگل جهاز لگل وان یعنی ترکیز من لعنی لروا منتلی و اکواله اوش مثلا زور زور ملاک مانه که بلان بگشتی هولین زوبنوی
0: بله
1: بو اسبینه انتویس دو پیس من بو انرژیه کله گل دست پیکن یک کم شجار خیال من لی اوه وراسی که قوا کم خو خیال من لی اوه امرو لگل چه ایشا کم لگل چه تعامل کم پرایوت اکان چاوره تا کن ور مون خیرای بو ایشا کت باشا روزم هه به یعنی کی دست پیکم روزم هه ساعت 11 بو 12 دست پیکم
0: وات نه چی تا عصر بو دست پیک بو ورزش
1: نه نه بو ورزش نه بو ایش مثلا بو شو دست پیکم بلان بو ورزش کم براسی اتوانم بلم هر کاتیک در فتم هبه و انرژی کم باش به اوقات یاری کم بالا ما ولیم در روزه یاری کم یعنی لعصر آنها مبخو مکو میزاج لعصر خوشترین کاتا بو یاری کردن لبروی دو جم خوار دوا جم مکانم حزم کردون مثلا بو به انرژی مثلا شتی شی باشه یعنی لوقات کاتی یاری کردن خوشه که هست کی که
0: میزاج باشه با
1: یعنی قوتت باشه قوتت باش و میزاجش اکثر باشه
0: و
1: اوقات اتوانم بلم کاتی و کل دلخوازی خوام بو یاری کردن اگر مثلا چهار دوره کم مثلا روی علاجی
0: اوی

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك پيوندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دو صو هشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: كاتيك بريار دادي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا. باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لMJ Towers، کورسا تاورزو، وای تاورزو، سنتری بازرگانی سولیویو. همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک ناوندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا. ناو نشانی متمنو آوادانی برانبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردسته. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، صفر حوصو حتى دو صو هشتاويك صفر بينج صفر بينج إيرا راديوي خاكا نو نو بوينت يك إيرا راديوي خاكا نو نو بوينت يك

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکت کنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
2: تنیا مالیگ نیه ملکو سرطایشی نویه لیره لطنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینو تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جوانکانی سلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جوان لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوکرا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانی که ارام فراهم کراو هلکوته جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جیان لناو سروشت جیانی کی تندروست
0: بو رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج

0: استسلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0570-281-05-05
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکرا و خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورکن شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکانو هولی بونکانو شوینک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تنده کینوا کو افیسی فروشتنی پروژه کانمل لسولی ویووا گوازرایوا بو شوینی کی گورترو شایسته تر ریگ برانبر درگای پارکی هواریشا استا بو زانیاری لسر پروژه کانی مایورکا پروفارو میروانوسو پروژه کانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لو افیس نو یکمان پیجوازی تن لدکی متمنی ایو بردوامی به وسانی کارکانمن وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا. نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به شماره موبایلی 0570-281-05-05.
3: رادیوی خاک 99.1

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایی که گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوابینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانی کی ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست.
2: لگل آوی پاک جیان خوشت را آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوی کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک فیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویک سفر پینج سفر پینج.
3: رادیوی خاک 99.1

0: بور كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزاراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لو كردوا همو پيداويستي كان لشارشي هاو چرختا بنياد بنين كافيو رستورانتي جياواز بو بسر بردني ساتا خوشو لبيد نكراو خيزاني كان دست برگين جيگيشي آرام تندروست كشيجي ورزشياني مودرن بو عاشقاني ياري ورزش جياواز كان خلقه شواني برزايا كان پرا لرنگو جوانيو همني جنگی یاری کردنی منالا چاکشکانو هولی بونکانو شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنزراشی شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازهی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک خلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکدکان دا بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج إيرا راديوي خاكا نو نو بوينديك

0: حزني برنامج ملوانكا لهركيك بن جوانترين سلاوي امتان لبد نزور دل خوشم امروج لا القيك نيي برنامج جوانكي خان مان هات مولاي ايوي خوشويس هلبت امروج ازموني خان ميكي جوان ازموني كساتيك شاري سليماني اخينا سر ملوانكا كمان بخوش حالي وامرو دكتور روناك بومبا للامان ميوانا باس لازموني او كين باز لو ازمونه جوانه یکین که سالانه که زوره اشی فکر دو براستی دکتوره گیان سلاو لیبت
1: علیک السلام سلاو لیوش بی بخیر من سرچا
0: تندرسید باشه؟
1: الحمدلله هر وابیا
0: ایشالله باشه بیت
1: بله خوش بیس فاستکن
0: سالانه که زوره خزمته که لبواری پرورده لخوندنی بالا همو که کسایتی که شاری سلیمانی حال بد خوندنه که تو خزمته که دبرگی دوان باسه کن پیم بلا باب زنین خاطرونک اسال تو گرکی کن ولی کل دعایک بود.
1: بله، ل گرکی کن از کن.
0: بله.
1: ام گرکی پی اوتی بازار فشکولا. ل دست پی که ل مزگوتی گوروا.
0: بله.
1: تفل که از که که.
0: باشه.
1: او بازار که کل اینه که جاده که سبب جاده خال سعر پیارو. پیانوید بازار فشکولا. هچی پیشه پیویست پی با ابوجان دست او بازاره دست دکو.
0: لیره هبوا.
1: لیره لم بازار فشکولا هبوا.
0: بله.
1: تر امش ام ارزيكا مالي بابيري بابيرما بابيري بابيرمكا حما يوسو سروچك بناو بانغوا
0: بله
1: لقل شيخ معرفي نوديا هاتونه تام شارا مزغوتي غورا اندروس كردوا لقل كومله كساني تر فاطمه خان جني ابراهيم باشاي بابان يارمتي دريان بوا خاتون یکتان مقابله کرد ناز منیره بویان امیره بو لقبی دارتاشی بو با پیره گوری اویش لامزگوتی گوری ایسا مقبره کنن
0: خات منیره بو لبرنامه ملوان که
1: بله منیره با پیره او با پیرانی منیش با پیری با پیرم لامزگوتی گوری نجراون
0: بله
1: مقبره کنن گوره کنن بینه و بوانه لسنن نوسی و لبره وی اوکات به پی دینی اسلام که هچ کسی وفاتی بکرده آیا هیچ یال نصد قبرکی نه انوسی اصلا سعود هچ کسی کچی دوائی بکه
0: بله
1: این جن بلام لسر که لکانی هیچ نانوسن اوکات وابوا گورکی بز ایم ازانین چون که با پیری پوری باوکم ام بین پوری امین من پیا گود که احد با مالمان ای بردین با سر مزگوتی گوره ای گوره لوا با پیری منه بزنن ام گوره با پیری منه و فاتحه من لسه دائم ام نعبون یاری ما نکرد و هاتین و راکر راکر ما نکرد او جه گو او بناسن او ارزهی او بوا بلا ام نی کردو بخانو کراکی ناوی احمد او کردو تی بخانو و تویان احمد منالکانی گرگان خواردو اکا چون که ام گرکه کسی تیانه بوا کس کس او پارچه زویه علی رو بگره ام خانو
0: دویشوی نکه زور چول بو ام پیوتا
1: زور چول بو توانا منالکانی گرگان خواردوه که بلام که هاتو تناوی خوان ام خانوی که
0: بله
1: استا به سریعتی پارین دیمن اوان درست کردو بو خوان اتر ویستویانا قلبالغی لگرکه که درست کن
0: بله.
1: هچ کسی دوی پارچه زویه که لیه کرده بن یا ویناتی بوی بیکن بخانو اتر نازانم او پارچه زویه بکرینو فروشتن بوا یان هر وا با دیاری بوا
0: خاطرونک کاتی نمگرکه ماشالله دلیبه نایی زور بدره و سکن تاوت
1: بله آخر لیره گوره بو
0: باشا.
1: من که مالی باوکم خانویان کرد لبرانبر قاضی محمد
0: بله.
1: لسلیمانی تازه ننک موباپیرم نه انهیج من بروم لگل یعنه و تیانا بیت تو لیره ببینی توا اتر لبی ماموانه تقریبا تاکو نو بناو الرشت موگرامو تقریبا نیوی نواندیشم تواو کرده للای اوان بو ما بو ما لبره و همویان رفیق منه
0: دراوسه کان تناسی هموی؟
1: همویان مناسی، همویان رفیق منالکان یعن همویان رفیق من اینجا دای کم خواه بهری کیا بو یه شیری ممکی زور زور بو
0: باشه
1: هرموناتی کیا بو ممکیا که منالی شیره یا ابو این روزانه بیزگلوی که منالک شیره که خواه شیری بدوشی یا ایتر ام گرکه همو احاتن شیره نبرد لشیری دایکم با منالکانان همویان خوشکو برای
0: یکترین همویان خوشکو برای بون
1: یعنی کز لم گرکا هاوسرگیری نکردو این نکچکان نکرکان لگل یکترین چکا همو اینگو فاطم جان شیری داو با فلان اگوار اولای اومیتریج موضوعکان داخست همو خوشکو برای یکترین بوین یعنی گرک یک بوین براستی گرکێکی خۆشی سادە
0: باشە
1: دەوڵەمەنیش مانتیا بوو دراوسەکەی ماڵی باپیرم کەریم بەگی بابان دەوڵەمەند بوو بووە بوو تاجر بوو لەگەڵ حاجی علی باوکی حەمەد جەزا و قاری حاجی علی خوا ئافریکا هەردووکیان خوا ئافریانکە شەریک بوون لە بازاری بەربەلەدیەکە و بوو بوون ئەو کاتە پیانە گو بووە بەڵام تەبیعەتی کەریم بەگ زۆر زۆر سادەتر بوو لە تەبیعەتی باپیرم یعنی کەس ئەوەی نەئەکرد بڵێ بەسەر
0: دراوسەکەی
1: بڵێ من دەوڵەمەند و من فەقیرم وە چاولێکەریش نەبوو کەس چاوی لە یەکتری ناکرێتەکە بە پێی بەڕێ خۆی پێڕاکێشە بۆی خەڵق دڵی خۆش
0: ئێستا پێ دوایە چاولێکەری هەیە
1: زۆر ئێستا بۆچی خەڵق دڵی خۆش نییە لەبەرەوەی سیرەکە ئەوەی کە بەرامبەرەکەیەتی ئەو نیەتی خەفەتی پێخوا بەس جیلی پێش ئێمە جیلی پێش ئێمە ئەو چاولێکەریە نەبووە بۆیە هەمیشە دڵیان خۆش بووە دڵیان خۆش بووە
0: باشە کاتی نەوتت لێرە ژنیەکی لێ بووە مستەحی لە هیچ کەسێک لە قسی ئەو دەرچوە پێم خۆشە و چیرۆکەم بۆ باش
1: ماڵی پورە بەڵقیز
0: باشە
1: پورە بەڵقیز ئافرەتێکی ڕێک و پێک بوو
0: هەر خەڵکی کانێسکان بوو
1: لێرە ئەژیا بەس خۆی لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانەوە هات بوو لێرە نیشتە جێبوو بوو خانوویەکی لەم خانووە ساکە و سادە و ساکارانە چوار پێنج مناڵی جوانی هەبوو سەبیح و بیرم نەچێ بەدیع و ناجی و ئەمانە مناڵی بوون دووسێ کوڕیشێ بوو ڕەوف و ناوی کوڕەکەیکانم بیرچۆتەوە خێزانێکی زۆر ڕێکوپێر بوون پورە بەڵقیس زۆر دینی بوو ئاینی بوو وەکو سەیزادەکان وا بوو ئەم ژنە حەج پیاوێ حەج ژنێ کێشەیەکی هەبووایە بیویستە کێشێ هەلکە بۆە پاتە بۆ لای پورە بەڵقیس تر پورە بەڵقیسیش ئازایانە کێشەکە هەلەکرد وە کەسیش لە قسەی دەرناچوو نە پیاوەکان نە ژنەکان کەسایەتیە بوو لە گەڕەکەەکەیە بە تەنیش ماڵی ئەوانەوە ماڵی مەلاسەعی بوو خوشکی مەلاسەعی مەلا ئاسمیان پێوتوە حجرەی هەبووە لەو خانوەیە ئەم حجرەیە مناڵانی فێری خوێندنی قورئان و حرفە عەرەبیەکان و پیتە عەرەبیەکان و نووسین کردووە بەبێ تێگەیشتن یعنی بۆی وەرنەگێڕاونەتە سەر زمانی کوردی بە پێگی لەو خوێندکارانە دایکم دایکم بوو یەکێک بۆ لەو خوێندکارانەی مەلا عاسم کە فێری قورئانی کردووە هەموو جارێگەی گو ئەوە جزئی قورئانم لەبەرە بە لەبەر ئەشی زانی قورئانەکە بنووسێت پیتەکانی ئەیگۆمە ئەلفە ئەمە باە ئەمە ڕایەمە ئەوەیە بەس مانای قورئانەکەی نازانی ئەمەگە زیرە کولێ هاتوو بووە مەلا عاسم کردوێتی بە مامۆستا لە گەورە بۆ بە تەمەن و پیر بووە وتێتی با فاتم بێ بە مامۆستاتان فاتم لە جگەی خۆی دەهێناوە بەڵام خۆشی هەر لەوێ بووە پارەی وەرنەگرتەوە مەلا عاسم بەڵام هێلکیان لەگەڵ خۆیان هێناوە کولێرەیان لەگەڵ خۆیان هێناوە شتی زەخیرە و شتی چی یابێتی بە دەستی خۆیان هێناەنە بۆ مەلا عاسمیان داناوە مەلا عاسمیش جیلێکی توێژێکی گەورەی لەم گەڕەکەیە و لە گەڕەکەەکانی تریشەوە پێگەیاندووە بۆ خوێندنی قورئان و حەدیسەکان و نووسین لەو ماڵی مەلا سەعیە دایکم هەموو جارێ ئەڵێ ئەو ماڵی مەلا سەعی پیرۆزە لە لام چونکە منی فێری خوێندنی قورئان کردووە بڵێ
0: باشە خات و ڕووناک پێم خۆشە باسی شتێکی تر بکەین بزانم باوکت و دایکت هەردووکیان خەڵکی کانێسکان بوون
1: بڵێ دایکم بە ئەسڵ خەڵکی مەهابادە دایکی دایکم و دایکی دایکم خەڵکی مەهابادە بەخوا ئەمە حەکاتەکەی زۆر درێژە خایانە
0: زۆر بە کورتی بۆ باسکە
1: هەموو بەرامەکە ئەگرێتەوە دایکم کە ننکم و ننکم یە بۆ سلەیمانی دایکمی نابێ هەر یەکشی کێیە بێ باپیریشم باپیر عەزیز دیشم لە سنەوەیەت ننکم لە مەهاباتەوە باپیرم لە سنەوەیەت ئەمە لە جەنگی جیهانی یەکەمە کە ڕووسەکان ئەیەن بەسەر ڕۆژهەڵاتی کوردستانە هەموو ڕاکەن لە دەست ڕووس چونکە ڕووسەکان هەر ژنێکیان ببینیایە تعدایان لێ کرد لعله تعين جند كانيان سربازه كانيان اوان اجل ترسي اوا ننكم الله لبرشاي خوم ديما مردي كان كشتوم خزوريان كشتوم براكيان كشتوم لبرو راكا شي بارو التوني بيبي وبسربانا پورا گلچین ملگل خویا پیمانه گو پورا گلین حالا گریو را که بمانگ با دومانگ با پی بس هین تا اگاتا حالا بجلی بیو علی ایر شعر نیا بمگین نشعر اگه هنن بو سلیمانی للاکی کشو لسنو با پیر عزیزم عین شد اتلیر یک تری ناسنو حوصل گیری اکن حوصل گیری اکن ابن با کسی یک تری چوکه هر دوکیان بیا کسا بون بتر منالی زوره بینم کم بالام هر دیکمی باهم یعنی هر دیکم ل بپیر عزیز ما
0: بله
1: باکم لوک خانوی بیه ام خانوی کنی اسکن
0: بله
1: بتر ننکم دایکی دایکم هر ن دایکمی بیه و نو صاله بیه نخوش که بیه وات صور که ایتر بر او کوشی دوایی ایران چون که جمهوری کردستان درست دوی کماری کردستان لامهابت
0: بله.
1: با سرکاتی قاضی محمد اما لخوشی هم ورنو با اوی دیک من کاتال ایگو بیرم یک من یعنی لگل خوانه بردوتو با اوی بله هم لویش که هر از با کماره که دید
0: بله.
1: همو برو سلیمانی اگر رنو جاری چکا اتر با پیرم لوی کوشی دوایی کات یعنی مراقبانه اون زور بود به هر سینانیم کماره لبی نه تو لبی این زن با پیر عزیزم دایکمو خوی نن کمیت او با سلیمانی ترکیت او با سلیمانی زور دست خوش کی نن کم با نن کمانی جمع یعنی دایکی باکم بانی که با مالی خویان علی منی من برام نیا میردم نیا کسم نیا گلیش با خوشی کرد و رشت و غریکی جانی خویتی فاتم به تو اسپیرم ماری کلیکی لکرکانه تدايكم ننكم سيكري هوا ماما احمدم باوكم ماما عثمان
0: بلا
1: كسيان ملنا يندايكم ماركن نو صالب يدايكم باوكم الله من اميت باوكم ماريكن لي بنو صالي
0: باشا
1: حتى دوانزا صال ابي لدواي دوانزا صالي تري جوزنوا بس هلا قرش يا كابون يعني مالي بابيرم باوكانم لم کلانیان، آوان لکلانی پشت او بود.
0: باشه. خاطرون کاتا دکتر بلم نزنایی بمبا.
1: بله.
0: لباقت بود ما تو یعنی لدیک.
1: نه لباق موه. لباق. چهاری 3,923 لدیک بود.
0: بله.
1: لو روزه دا روزی پیش او سیسی انگلیس بیان بلا وقت او بشار که آب تیاره، اле چولیکن بردمانکم لو کاته بو بیانی خلاصن لبری او ایراکن ننکم بسر جانا و بیا کاتی بونی منالکی بیا ام گرکه همو شولا بیت مامانو نمامانو پیاو جنو پیاو با پیر مامینتو بدیر ننکم آوا کوری کانا بیا لو کاته احمد ماما احمد مامانی دزنکه با پیرم را اکا بسر جادی بازارب چکلا مالی شمحمو شغلتی بلا سر جاده کن
0: بله.
1: جاده بازار بچکلا تماشا که حبس خان لبیا با پیر مالی حبس خان فریام که و حبس خانی نقیب مالی فریام که و مجب سر منالبونه و یو کسی شی بدیاری آنیا عربانی که دو اسبیل بردی می مالکه انا بیالا برو بیان و ایره اتر لگل خویا ارون کلو پلی منالبون لگل خویا انا بنو جنی که شیلالا بی رحا کانی اسکانی پیاله اوکو اشکر و دست خوش که حبس خانو آبه ایش لگل خواه نابن لما مانی ازانی والله اگر نه ام شونی که استا دباشانا
0: بله
1: لو شونی دباشان اتر آخر هینی باید عزیتی منال بونی باید و اما الی دم بزینن منال کما بیا والله دشتی که برا خن لو دستو رحمن لگل یادا بزیو والا
0: منال کلا دایک
1: منال یا کم توپ کلا یا وقتی بمالی عارف بگا یا کم توپ
0: بله
1: یا کم بمبا کلا یا وقتی بمالی عارف بگا باکم یا کم زیکی گریان لدمیت داره حبس خانی جالی کریان کشالن والا کرا علی والا هر بنایش محمو نه نم محمو و لدنی توپ کو دنی گریان که بیکو والا نایش نم محمو بمبا اتر هل منال بونه و لمن البونو ام نازناي بومباي بسرا سپا طبعا اسامه شمو كروك شوك شزا وكرزا مشان ازي بيوكين
0: نازناو
1: كتا يعني نازناي كي هنا نازناي كي ميجويا
0: باستا
1: بوي بيمان خوشا
0: باشه باب زنم او چن خوشكوبران خاطرونك
1: والله امنوين
0: ما شاء الله تعالى
1: نو خوشكوبران دايكم دوسم نالي لبارتشوا پیش من کسی که هوا زولی هاتو او بود سه سال عمری خواهی کرد و اتر اوی ما و تو پنج کرو چهار کش دست کسی که من عمری خواهی کرد و پریخان و عافیه خاله من منال تربو عمری خواهی کرد برای کم عبدالرحمنی برای موالدی پنجا و هشتا ابیش عمری خواهی کرد بجلدا برای کیشم له هلندا کاوا ناو من نکه اول بروی بیستوی کیسه لدائیگو بیستوی کیسه 1966 لروژی نوروزا
0: بله
1: نه نه نوروز نه نکه اول مام نوروز اگه بوشتی افروشت لگرکه که اویتیان توا نه من نوروز او مام نوروز این لبرچاو اویتیان با نه بینین که اویج لهولان دابو عمری خواه کرد بچلو هر سالی کچی دوائی کرد استا ما اوینه تو سر لپینج برا دوانی روشتو سیانی ماو هر سکان لداره اوی ولاتن برای کم لسویده هم نیبرم عطای برام لنمسایه بس عطای پی کلیره و پی کلیره نمسایه نه توانی زور بینه تولویه برای کشم لهولنده عدنان خوشکی کشم لسویده چیمنی خوشکم و پریخانی خوشکم کچی دوائی کرد او بیانه همو تانه ناسن
0: باشه اکره و پرسیاره کم چون لناو خانواده که ایوه تنها یک کز غیچ که هنری گیر خاتو بیان بمبا؟
1: والا تقریبا ایم همو من دنگ من خوش بود بمنالی گرانی معنه بود بمنالی گرانی معنه بود عطای برام کچو با دروی ولاد لبه اوازی دانا با گرانی یک دو گرانی شیه با تجیل لای خوی هشتو تو بلام بلاوی نکردو تو زوقی هنری من تیابو عبدالرحمن ابراهیم پیمانه گو حاجی دنگی زور زور خوش بود. استا ایهمین ابراهیم و کاوی ابراهیم کاوی لمالتا هینی هیا یاران وسیعت ماله لگوگل اگر بویب گرید کاوی محمود علی دنگ کیت یعنی همو من نوع دنگ یک من هبو حز من لگورانی
0: پریخانی خوش بود؟
1: پریخانی خوش همو منش گورانی متوا پریخانی خوش کم همو من یعنی هر نوع من دنگ یک من هبو بس اویک انطلاقی کرد بیان بود لبرای وی چوب و فنون
0: اتر فنونی
1: فنون ل فنونی شو زانکوی طاو کرد و اخراجی سینمایی یعنی زیادتر او روید لسر مثلا کروی
0: راسته تمن دریج بن انشالله خواب
1: ویک تام بیلا باستا کم سلام
0: پیم خوش پیش یه بچینه برگی دوم که هاتی نم گرکات چیه دوریگ ل خیال تابو پیت خوش بازی کی
1: زور خوا خوا ما بیم بناو بازار پیش پیش بام گرکه بام آوا برم اینجا بچه من آوا بازار چون که همه یاد دوری من آلیم را کردنم مال باجنم چاو شرکم مور موریانم خد خدیانم حال ما قوم حتی یاری که بوکالا درس کردن دستم رنگین بوله بوکالا درس کردنا بوکالم درس ذکر بو خامو بو هاور کنم پیمانه گو بوک سما کره یادگاری زور خوشم هیا
0: پیت خوش بچینو لی خانه که خاطر؟
1: اره والله
0: زور باشه بوانا بچینو لی خانه که خاطرونه که توزلی و پیاسی افکن فرمو خاطرونه نخان جاران او مالکان هر کنو کلتوری بوم مال زور تایبت ماوتاو
1: هموی هموی وابو هموی سام اما درگا که کرابی تو بچیتنا و عین اشتا و مال حاج عزیز
0: اما این هر زور تایبت بود
1: اما زور تایبت
0: بود کلتوری
1: هشتیتی ها او خانوکی کریو توانی هینی خانوکی هینی باوکی بوکی الماسا براجنی الماسا که صالحی بانگوش ایسا ام کرا کریو تیو مجمالی حقو بچبو حاجی احمد و علی و تاکو اوسر
0: نزناکی قبچه بو
1: بوچی زاوی زاوای محمد جزای گورانی بیج و قاری حاج علی زاوای او خجیز خان خوشکی او هم بو بو یا پیان تو قبچا با گنجی حزیلی بو خری پاری لیو بیا اهل شروالا کانی چو قبچی تیکل با پاره وردکانی کردوها خسته تی
0: میبلم پاری زود
1: که او دست کردو با گرفانه روژه پاره درینه تماشان کردو لگل پاری پینجی و دو فلسی و عانکه ها خوب چی تیا ایتر یا خواه کز نکویت دمی هم شاره
0: رقص کوت زاره کویت شاره
1: نه نه حق خوب چا
0: باشا ولان که بوکسه کمان
1: بگیم هر پی معنی گو حاجی احمد برا سی پی ایو کی زور رکو پی اکو خاندان و دایما بیز گل خویان سی چوار کریچی هن هبو
0: بله
1: ام خانو دو خادو بالا خانه بو خویان لبالا خانه قاتی جره و خان جورکانی دورو بری ادرا با کریه
0: حتو غنا مدید که با ملوان که کمانو
1: بله؟
0: مدید که با ملوان که کمانو امان ام بشین حزلت چه مروی که؟
1: ای خیلی تناو اما هوا؟
0: نه مروی که کم با ملوان که ایوه
1: صوص
0: حزل صوصه ما بانگی صوص
1: ایه
0: باب زنم هر دکمان توزه چه مرکزه به دستکان خوش به
1: خوش بیست باست
0: زور زور خوش حال بینیم رو لگل معنا بوی
1: خوش بیست باست
0: اکم سکر اچینه بشید با

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانه از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی ده توی سلیمانی
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینه کل کردستان دا بیوینه خزمت گوزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگید با جانه کی ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
3: لگل آوی پاک جان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکت کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: بهیوام هموان دلخوش و تندروز باش من لا پا دلخوش و لش ساغی تانا هیوادارم هموتان رسختان زور بیت مالو صفری هموتان پر بلا برکت و خوشی خوش ویستانی من مرکی خاکی امرو باز لوا زکاد ون بدایک یا خود باوک چی بتو بخشیوا بینرم بن
1: اموالكم واولادكم زينة الحياة الدنيا يا شكل جواني كاني جيان منالك اخوي قورا بالداتي
2: بونو باورشي كي هرشي خفت و هيلاكي جيان تبير تباتو هيلاكي روجانا تبير باتو
3: حس كردن بابا وكايتي حس كنا ببرسارياتي
4: يا شكل خوش يا كاني جيان راستي
5: هر مالك ككسيتي انا بو بوكوا وزاخي روشنا
1: سلاو لاتوش به زور سپاس.
0: خاطر میگن سلاو لاتوش.
6: سلاو لاتوش زور سپاس.
0: خزانن؟
1: جان باله.
0: خاله یک تن نکات.
1: زور سپاس مامی.
0: بون بدی ای کباق؟
1: طبعاً. باله باله سپاس بخ.
0: زور باشه. هستی باقی تی چی بتو بخشی وا؟
1: طبعاً خوای گورا فرمیه. إنما أموالكم زينة الحياة الدنيا. أموالكم وأولادكم زينة الحياة الدنيا. يا شكل جواني كاني جيان. منالك أخوي جورا بالداتي طبعاً هستي كي زور خوشة وكوي بتي بيوري كي ودابري بيوري كي نية بلام أركي كي زياديش أخات سر دايكو باوك براستي يعني من خوم هميشا أليم حتى أو كاتا إنسان بو خويتي كنابية بدايكو باوك كبو بدايكو باوك لدواي أو إترجياني بخشي وبخلطكي تركة منالكاني دي
0: باوكاتي چي بتو بخشيوا وچي لتو سندوتا؟
1: والله تيلي السنيتة وقنجي ولي السنيتة يعني أو حريته اشتي كبيشترها وبوا ناوم يعني لا سطع سط يعني أو تنام يعني أجر بشتوي ممارسي بكي اشتا بشكل الروح غايبة لقلتها كمن على كانتن بلام اتر اوشت متمانو بيه بخشي يعني باوكايتي براستي متمانية كت بيه بخشي هستكي بشتكت هي لدورة تشارنوسية كتابية
0: سلام کاتو باش.
3: سرچاوم ممنونم.
0: تندرستی چونه؟
3: زور سپاس بشید
0: ممنون. خواه باش بید. هیچ پروژه کی تازه هیا دل خوش کرمید؟
3: چند پروژه که بو امسال بشه که لچابکراوی هنریه خواه بینید. اما یکی که لسرچاوه کن من که زور کمه چابکراوی هنریه. بدل خوش امسال حور رنگه چند کتبی که یوا دارم یک بدو یک بتانین چابی بکین.
0: زور باشه. به هیوان کاری باش و چون رو خ چی با برز ابخشه و هستی باوکاتی شونه؟
3: اتوانم بلم حس کردن با باوکاتی حس کردن با برپرساریتی حس کردن با خوشویستی که زور تایبت که پیشتر هست او هستد لان نبوا چونکه اچی تا بابی کوانه که جور خوشویستی که بود درست تایبت که پیشتر لوانه اگر باوکت بو تو امی هبو بلوانه پیت سر بی بلام ایسا تو همان او خوشویسته که باو کد بو توی هبو توی گوزی توانه بو منالا کاند لمن که تا برپرسارتی که یه تسر شاند که بید چون منالا کاند پرورده بکی چون خوشویستیان پی ببخشی چون وین لیب کهید هرو که مسئله کوریا که کاله دایم باو که حزکا کورکی لخوی پیاو تر بیا چون وین لیب کهی کورکت لطو باشتر در چید ام برپرسارتانه همی بیا کوا خوشویستی که پی ببخشید کتو برم هنری منالا کهید که اتوید جانی پرشنگ در بیه جانی سرکوتو بیده.

0: خاتون جان سلاو
1: سلاو لي بيجانا كم زور بخير بيت
0: بعنا بسرانك يجوان تان ريخ استوى
1: والله بنياز نبوين بلاميتر ريك ما نخص باز بخواي قورا
0: جو شو أنا كونه خوشر قابلي أوي بسردان
1: أنا والله زور زور فين كجو كينه جرمانة سردة يعني تا فرصة هاوين وجرمانة هات تدوس سيراني وابكي بس
0: زور بجواني يا صوص بو يعني تودي ماني بهاري بيو زيارة
1: بالله أرى والله صوص بو خوي جورة خواتي كيني أم بهارة سيراني وخوشك إن شاء الله
0: إن شاء الله يا خوا همشة دل خوش بن
1: آمين لك اللهم لا
0: خاتون جان تشر من الله هي خالي ونسيني
1: والله خواني إبراهيم يعني منالي خوم إنه دو أنا خوش كزي خوم وكوكتي خوم لا خوم جورة أنا كم ام دوانش يخومن خوانه امبره
0: اي او بمن زور شانازي لقل خاتون يا كام كا بمانجوبون باوي هسكا بهيج ناراحتيك خوشك زاكاني خويك وكتي خوي سيرك
1: هاد لم نالي شوا بمن انا وداك كديك انا وفاتي كرت اتر فتريك دابرين وسباز بو خويا استقرانو من تو لي خومن وسباز بو هاو سيركشم كاوبش جيري ماكات
0: خالق تن سینه و یادارم جانتنی خزان در چون هر وحش
1: سپاس بخوا هر وحش سپاس بخوا گوره نخشله هم ولایک بم
0: آمین ایشالله بون بده یک چی به تو بخشی
1: بون بده یک نعمت یک که خوای گوره ای بخشه به انسان کن براستی راست لزور شد جوازا يعني هندش تينات يعني وكجالن بحريه مثلا درو بازارك هندش هنا بلام خوش يعني خوش جوازا بونو باورش كي هرشي خفت و هيلاكي جيان تبير تبعته هيلاكي روجانه تبير تبعته
0: كابي بدايك بله او هسه جوازت شي كتو لا كتشيني انا زبوه بلام كاشي تقونا غي دايكاتي وهسه شي
1: او هسته يعني ك أبي بدايك هرشي خفت ودرد ضلوش تيكا كأجاران حزت أكر كسيك هبي بويبكي أوه نامينه بباوشك سارة جبه ببونك سارة جبه بماتشيكي سارة جبه يعني بهناسيانيكي كيبلوتا همو خوش يكاني دنيا وقنجيتي ومنالي وتامي هر همو يا براستي
0: أم ساقان صلاو لبن
2: صلاو لتور
0: زور سپاس برز خوانی چرم نالی
2: دوک شکر کمه
0: خوی گرو لیون سنو تمن دریج من هستی باوکایتی چی به تو بخشی
2: راستی جان خوشکانی زور و زورن یعنی یه شکل خوشکانی اوه یکا چکر به چکت خزان یک پیکو بنی راستی که یعنی اوه قناق یکا که هم پابند بون و زور اگل التزام با انسان دروزه که رنگ بدی به که پیگاندینی منال اتاق کرد یا کسب بیه باشی خوی سر ایشو ماندوبون و تیسونیه ولام یه شکل خوشی کانی جان راستی یعنی تو هست که دوادار که بیت دوادای عمرت هست که یعنی وکوبلای باخه کد برهم هی ناو سالانی شیزور لگلیا بوی او منالا یعنی مگر وی که دایکو باق بی خوی بزنه یعنی خوشی و ارکی بخیو کردنی منالو پیگانی چم هم ناراحت و هم راسی خوشی شیتیا یعنی 2000 اگر انسان یش خوابیاته و یعنی اتر منالی زور به یا کم بتوانه چن منالی شی رکپیک یعنی بو زور تیگه شنو بیر کردنوانه خوی منالی که با پرورده شی جوان هم پرورده که و هم بتوانه اوی که خوی او شارزای و ازمونی که لجیانا دستی که تو بتوانی بیگینه بمناله که راسیم ششی خوشه رنگ بله موی شکل خوشی هر گورکانی جانی مروفه و من بخوم یعنی بخوم خوشکانی جانی من اکری بله من دو بشه بششی مناله کن من که خوشبختانه سادوانیان بخوانه سا خیزانی کرکم خیزانی تایبتی خویه کسی گورکش میتی اوی کش مثال تابیزم کوه
0: قصه اون بو درکو هستی با پیرایتی چونه
2: دیار او هر زور زور خوشتر یعنی تو وقتی کری کرکت یا منالی مثلا نوکی خود بینی براسی زور خوشتره بگره خوشویستی اگه یه رنگ بلیم لکرکسیکت زیادتره شیچی خوشه یعنی هسته که تو برهم یک ده شیکت پیشکشی با کومل کردوه جا اگر دوازار تو منالانت منالی اوی لکرداری خوان، منالی صالح بن، منالی رکبیک بن هم با کردو و اخلاقی جوان، هم با بیر و بوچون جوان، هم بی که با اندامی که بتوانی خزمتی چی گشی کومل که براسی تروا خوشی که خوشی چی نبراوه. من لو رو براسی شانازی برجانی خوم و کم که توانیم با هولی خوم و طبعا ها سرکشم که ویش اتوانم بلم نیوی ارککا اگر زیادتی ایج نبیل سرشانی او که متوانیم آن خیزان چیزوان پیکو بنیل و شانازی هم پیو بکن.
0: کاتوبه.
3: همون کاتی که باش خوشحال بودم سواد کرد.
0: سواد من زیادتر. پیامان بله یک بار از خوانی چرمنالی.
3: من سواد با پروردگار سواد با هاوسر که پروردگار چهار کوری پی بخشیو نوشتم هی شش نوام هی خوانه ان بر رو تمن دریج بن ایوادارم آیندی ان روشن بیت.
0: پیش وید دست ببکیم با گفتگو که من ببنود و جاخم روشن نیه. ام قصیله چی اثر چاوی گرت
3: لو روانگیوا او سردمانک بو من هر مالک ککچیت یانا بو بو کو و جاخی روشن نبی کچ گورترین کولا کی و دای کو باوک بلام هزار جار سپاس بو پروردگار لم تمنیا من استا سیکچم هيا که هاوسری کورکان من یعنی بوک من بلام من مکزنوی انا بم او انا بونتا بربری زیانی من میخوام و خیزانم چون که لهمون روی که ول لهمون روی که ول لیوان لیون نجوانی پرن لخوشی استی
0: همیشه آموزگاری برای زبان منالونه و کانسی وا
3: همودای کوباو که نکت نیامن همودای کوباو که حذکا منال کانی کسی کی برای من بن کسی که دل صوز بن و خاکو ونشتی من بوزمانه کن بوفرهنگ کن من تنها او نام حتی لجیانم و منال کنم اگر بخشی من بکن تمنای اوان بو خوازم کسی کی باش من بو کمالگا کن کسی یک بن همیشه ده نر بن بتوانن تا او جگی پیان کرا بونمونا قصر اصر او ناکم لوانه منال کم باری کیوائی نبی لبواری کار کرنا بلام لبواری که کار کرد بر له مشتاق بیل لان تا وقتی که تو کسی که بیک دروس کرد بیه با آینده ولادت کی خوی کسی کی بخشنده بیه کسی کی مهربان بیه کسی که بیار رز لدورو بره کی بگریتر مهما کن هر کسی که بیه
0: جوانی کانی بون با باوق لشیه
3: ولی زوره باوق ناس نامه با منال راست دایک همو زحمت کان لاستوی دایکا پروردگار کردن بخیو کردن رای کردنی مال بلام باوق شته که دایک شته که دایک همه هست کند در بره بوم ناله که بالام باوق زور جار ل نخی خواه حالی اگر نتونه داری بره بوی الان باوق نه اسنامه یه
0: رقم سلام نه
4: سلام نه ایو بخیر بن
0: زور سپاس روشن نکو کشی کی گنج بچه و سرقالی
4: سرده بخیر بن من و کخم کاتا کنم بشکر دو با چند لعنتی کی جواز بگم من لعنتی کار کردن لعنتی خند نو لعنتی خزانی و کمالاتش که لعنتی کی زاغرین گیتره بتوانین کاتا کن منی بسرع بش بکن بتوانین هر یک او حقی خوی بینه با گشتن با آمان جانی که همانه
0: زور است ایو ادن هم کات استرکو تو
4: بی زور سپاس تکم
0: برای زد بگم منم خوان دیکو باکید و کوکچه کی گنج چی به دیکو باوکه آلی؟ چون به گمان نزنایی دیکو باوکه حالی دگرن، ارکه کی قرصا راسته خوشیه، بلام بر پرسیاریتی کی قرصش آخر نصر دیکو باوک. تو کم من داره لیروده تو چی بلای تو چی آمپیا بلای؟
4: به گمان که خو آمرش رو پکرد. تنها وشی دیکو باوک تنها وشی نیه که بتوانی لشن در رکا پناسب کید. دیکو باوک هلا سرعت آوا به گمان چندین کی قرص اکیت سرشنیان بابا خیو کردن هر وحاب پرورده کردن لعنتی آبوري لعنتی کمالاتی لعنتی جواز کانو حتی اتوانن منال کانیان پرورده بکن بگو من اما ازانین ل بونی جنگی کی بام جاری و کو هریمی کردستانی شکب بر دام ل گورانکاری جوازه اسانیه دکو باکان بتوانن منالی تندروس ل روی درونی ل روی جسته ل روی پرورده ای و بر هم بهنن باید بگو من ارکه کی زوریان لسرو همو منال گرینگل لسری که سپاس گذار بید با اوی که دکو باکی توانی یعنی او همو سال گرینگی پی بنو ل روی جوازه کانو پرورده بکن
0: دیکی یا خود باوکه بتوان و تو حذف کن تو لیم باشتر بی
4: بگو منظور جر او ریا و که رنوینی دکن بر رگه که هول این تو لخوان باشتر بیان او آمانجانی که خوان پی نگیشتون هول این تو زیادر هند بن یا خود پشتگیری زیادر بکن با اوی بگی به آمانجا کنن.
0: لکوتایی دا دلیم دای کباکی هموان تندروز باش و لش ساغ بن و شویستانی من کوتایین با مکی خاکی امروم هینا هر سلامت بن.
5: ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
1: تنیا مالی گنیا ملکو سرطای شینویا لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده MJ Holding گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لMJ Towers و کورسا Towers و وایت Towers همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف ده با خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی ده توی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزا تندرستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونوا باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکاندا بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حتا 2 8 0 5 0 5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

بیروری دورخراویک نوسینی عزیز نسین ورگرانی عبدالله حسن زاده خوانوی پیشنگ حاجی القی دوانزا

بخوم نزانی بسر یان آدم شویکیان لجور سردو سرکی اوتیل دانیشته بوم اچوم نو جگا کم بو اوی گرمم بیتوا بلام دلم تنگ بو که تکیش احت ما دروا لسر مایا حال دلرزیم لدلی خو ما اموت چن خوش بو حتا ماوی دور خرانو کم طواو ابو خوم لب کوتایا او کاتا بخبر بهات مایتوا خواه جان چی ابو اگر طواوی ماوی دور خرانو کم لخو دابو مایا تو خواه تماشا کن کارکن چن پیچوانن او کاتی امخویندو تنانت پیش دور خرانو کشم کشوانشت منوسی بجور یک خو بلای خویده ای بردم که ناچار بوم چند جارگ نوک درزی للشی خون بدم بو اوی خوم لی نکوید بلام ایستا که هیچ کارم نیو خواخوا ما شو روش بنوم خو للم باری کردوا لو خیالان دابوم لسرماده حل دلرزیم با اسپایی لدرگه انده نم ازانی چه یا هر کس بی بخیر بی خو ایما بمیوان قلص نین بدنگی کی برزوتم فرمو پیاوی کی قلو کرتا بالا لتمنی خوم دا هات جوروا سرو سیمی اشنا دیار بو بالام هرچی کردم ببیرم نهاتوا لچوی دیوما کتب فروشی کی اشنام نو نیشانی منی دابو پی نوی خوی پیوتم یکی گل لنگرکانی من بو همو بر همکانی منی خوینده بوو لروی نو سینکان موا پر بدل عشقم بو چندین سال گورترین ارزوی او بو بو لنزی کوا من ببینه بیری لبکنوا نو سر کل سر نو سینکانی دور خراوتوا ایستا لشوینی دور خرانوکی ابینی یکی که بر همکانی خویندوتوا او عشقانه خوشی دوی چنده پی خوش دبه او خوشی او روشه هاته دلموا قد لجرانوا ناید بکورتی او شوو چنده نشنی که دیکه که لگل او دوست راستقینیم بسرم برد لماوی دور خرانوا کم ده که تکی روناکو بیروری که شیرینه که هرگیز لبیرم ناچه توا لنو قسکانی داوتی پیم وایا جنبتم لجگیگ بینی و والا سیمی تو بومن اشنایا دواتر قسیگ لو قسیگ لمن هاو پول درچوین نزیکی 20 سال لمو پیش لپولیگ دا پیکوا خوند بومن کوتینا باسی بیروریکانی او سردما میوانک موتی تو هر اودم لعدب دا بیوی نبوی تو هیچ کس لیوشاوی توی نبو او دوست تازیم اونده بخوشویستی و مهربانی و قصه کرد ادود لگل یکیگ لگور پیوانی ولاد یعن یکیگ لپیشوانی این قصه کرد

او برادر خوشویستم لیکیگ لمالکانی شاری بورسا که کوتبو سر رو بارو دیمنگه کی زور جوانی هبو جوری کی بو بکری گرتمو لأوتی لوا گوست موا بو او مالا لبر اوی زور حزم لچا دکرد که تریکو پرمیزی کیشی بو کریمو کمیک پرشی یامه جوری کی جی کلو گرمم هبو هروها هر زن تریش اجیم برادرکم هر بدو سی شو جاریک بخویو پاکتیک قندو چاو اهات الام چند دقیقیک پیکوا دادنیشتین چا من اخوار دوو بیروریا کونکن من بو یکتر باس اکرد برادرکم جنو مالی هبو شوی کن دانیشت بوین چا من دخوار دوو قسمان دکرد لسر قادر مکن دنگیک هات تا ویست من هستین بزنین چه باسه درگای جورکه کرایوه

جنیکی کلگد که آگری لچاوان اباری هات جورو دستی کر به جنیودانو قصه سوگ به برادرکم او جنا خیزانی برادرکم بو جنیکی نجیبو خاندان دیار بو بلام قصه اونده دزیو ناشیرینی اکرد که پیاو باوری نا اکرد کوتبو ما حالکی سیروا تفلو شانسا استا لگل ام جنو مرده ابیشی بکم حولم دا جنکا کمیک ارم بکموا پیموید خاتونی بررس تکاد لیکم جنا نیهش قسکم تواب کمو خیجان دی تو بیدنگ با قسا نکید خواه جان چی بدبختی اکا تازه خریک بو کمیک جانم باشتر دبو نازنم او جنا لچوی زانی بوی مردکی جوری بو گرتومو یارمتیم ایا تو خوا تماشا کن بلای چونم بسرده جنکا وک فرماندریک بسر مردکی دا اینا راند هستا پیشم کوا بچینوا بو مالوا من زیاتر لخوم بو برادرکم نارحت بوم دیسان هولم ایا جنکا ارم کموا نم اویز لسر من جیانیان لیتیک بشه بلام خانم اونده تو ربو به هیچ جوری قصه نده بیست برادرکم وتی خاتونی بررز من کارم بم دوستا دیرینم هیا نتوانم ایستا بیموا جنکا زور بسوکاتی و ولامی دایو وتی کارت هیا نیا چاود داره یلا پیشم کوا بخورای قصه قرمکا برادرکم وتی تو برو من دواتر یموا جنی برادرکم با تو ربونه کواوتی نابه ابه پیکوا بشی نوو جارخی تریش حق دنیا بیتوا بو ایرا کاتیک برادرکم بریاری دا لبرانبر جنکی دا تسلیم نبه جنا آخرین چکی بکار خستو لپرمی گریانی داو و بسوس اگریا ادوت منالی مردوا بگریان ووتی یان برادرکت یان من استا ارکی من گورتر بوبو للایک بجنکم اوت خاتونی برست کاد لیکم بیدنگ با للایکی دیکش لبرادرکم اپارامو اموت بیکا بخاطری خوا هستا برو هستا لسر من جیانی خود تیگمه یا زور بوا نرحد بوم که خریک بو جنو مردیک بهوی منوا هیلانه لیه تیگ بشه ویستم راز ببموو خوم بسر پیلاوی جنکه دا بخمو داوی لبردنی لبکم بلام بسود بو جنکه منی وکو آدمیزاد سیر نا کرد برادرکم زور تو ربو هاواری کرد یالا برورم مالوا اگینا خوم ازانم چیکم جنکا کبینی قصه کردن لگل مردکی بیسودا بگریانوا لکاتیک دا قصه سوکی بمن اوت چوا درو و رویشت خوا ازانی براستی ما لگل اوی جنی برادرکم زوری قصه کال پیوتم دلم نشکا پیم وابو حقیتی او باشی ازانی مردکی چی یاریکی پر مترسی دست پی کردوا جنان بونیکی تایبتیان هیا زور زوترو باشتر لپیاوان هست بمترسی اکن او ایویس مردکی لو بلایا رزگار بکاتو نهیاله اویش با آگری منوا بسوته امزانی برادرکم بگاتو مالوا هر ایک ساز دکت پیموید من کوتومتا شالوا توتی مکوا خیزانت حقیتی بترسه بقدر زویو آسمان حقی هیا بوچی نزانی چی لباری منو آلین هنی جر بو خوشم لخوم بشک بوم قرب سری جنی برادرکم چی گناهی کی هیا آخر چون اولیم نترسیو شکی لیم نبید هرچند جنی برادرکم
بشی خوی روناک بیر بو بلام لو کاری مردکی تو ربو چند سالی بسر دا تی پر ریوا استا شر پی موایا جنی برادرکم حقی بو هیچ کاتکیش چاکی او دوستم لبیر ناشه

0: استخدام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویك صفر پینج صفر پینج
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد منیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکرا و خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان خلقی شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچار کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراحی شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژه کان من لسولی ویووا گوازرای و بوشوینی کی گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شا استا بوزانیاری لسر پروژه کانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژه کانی ام جی تاورزو پورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا. نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویك صفر پینج صفر پینج
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دمیستن هشتاو حوت پوین حوت

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. فيوان دي بكن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صو 8 0 5 0 5.
1: لقل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد. با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطح 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست.
0: رکلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. فيوندي بكن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صو 8 0 5 0 5.